0: Dimineața Stanția Lăsăm muzică Maia
1: Burgas 103.9 Varna 96 Cediri Șumen 99.8 MHz
0: Radio Maia Feel the music.